0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert i Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Lyden av Norge-appen klar, og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
0: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harry of Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette P6 Rock.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Til de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: Hi, this is Stevie Nicks.
10: PSX.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

0: Nå er matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold? Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
4: Penny. P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: This is Angus Young from AC/DC.
7: This is Bruce Springsteen.
8: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
1: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Til enda flere rockeklassikere.
6: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
7: Dette P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, så utrolig hyggelig at du i andre enden av radioen, og at vi får henge med deg denne første dagen etter en lang og deilig ferie. Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei. Og Kjetil, jeg lurer på, hva viktigst for deg? Å se kul ut, eller å høre musikken din godt?
1: Men det går ikke bra med begge deler, for
2: nei,
1: jeg har kjøpt...
2: Nei, men dette kommer kjøpt... når du skal høre på musikk, liksom.
1: Jeg har kjøpt sånne AirPods, ja. Og synes jeg både ser kul ut og at jeg hører bra.
2: Jeg må dessverre da bekrefte at du ikke ser så kul ut, fordi man skal ha ledning på AirPods.
1: Nei.
2: Det er sånn, det er NRK som skriver om dette her, at nå er det inn med ledning på øreproppene. Man skal ha de gamle, det som var før AirPods, med disse øreproppene som, jeg bare husker at jeg hadde sånne som alltid var knytt sammen. Det var så tungvint, og så røk alltid en av ledningene, sånn at du hadde bare lyd på den ene. Husker du det?
1: Jeg må si at dette er jo genialt. Altså, noen her har tenkt noen som driver med markedsføring, ja, og styrer med trender, og får, ja, altså folk til å kjøpe med ledning, hele, ja, verden kjøper med ledning, og så sier de, nei, det er ikke trendy lenger, du må ha uten ledning, så kjøper hele verden uten ledning,
2: ja,
1: og så sier de, nei, nå er det ikke trendy uten ledning. Ledning, nå må du ha ledning i stedet.
2: Men jeg har sett fremtiden til disse ungdommene da, som skryter på NRK om at de ser så kule ut når de har ledning og litt dårlig lyd på musikken sin, fordi, altså, vinteren, husker vi vinteren med sånne ledningsørepropper? Altså, du fikk jo strøm i øret, bare det var minus 5 grader, så fikk du sånn plutselig du ikke hørte på en eller annen låt, og så plutselig bare, der var det litt strøm, ja. Eller hvis du kom bort i ledningen, så var det sånn, der var det ingen lyd. Så, altså, disse, jeg tipper at de holder helt i vinteren, og da er det faktisk ikke, du må jo varme opp ledningen, du må jo ledningen inne under t-skjorten for at den skal funke, ikke sant?
1: Men til vann til vinteren, så blir det vel trendy utledningen,
2: sannsynligvis. Ja, ja, ja. Da ser du kanskje kul igjen når du går til å ha mailbox.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem Lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Vi er fortsatt der at uansett hva Erling Braut Haaland gjør eller sier, så blir det hovedoppslag i alle aviser.
2: Ja, i hvert fall nå kanskje.
1: Hvis han bytter sokk, kan du være sikker på at du leser om det på VG.
2: Ja.
1: Hvis han skriver nice på en eller annen kommentar.
2: Det gjør han på hele Instagram. Han har gått ekstremt viralt, han vil bare skrive nice overalt.
1: Så kan du være sikker på at du hører det her hos oss. Han har sagt nice igjen, eller skrevet nice igjen. Og denne gangen på en kjendispost.
2: Oi.
1: Det er da Gordon Ramsay, som har vært på ferie i Norge. Han mesterkokken. Han har alltid drømt om, og han er så barnslig, at han alltid har drømt om å dra til hell.
2: Ja! Hallo, jeg var i hell i sommer.
1: Har du også vært i hell?
2: Ja. Eller jeg skulle jo fly da fra Værnes og tok toget til flyplassen, og det er jo forbi stasjonen.
1: Hell. Sammen med Gordon Ramsay?
2: Nei, jeg møtte ikke Gordon Ramsay.
1: Du møtte ikke Gordon Ramsay. Postet du noe fra hell?
2: Nei, da, men jeg så, og her var jeg i hell, ja. Så vurderte jeg å ta bildene, og så gjorde jeg ikke det.
1: Du må gjøre det. Gordon Ramsay gjorde det. Finally, I get to go to hell, skriver Gordon Ramsay, som alle gjør.
2: Det lille stedet i Trøndelag.
1: Ja, og Haaland, han kommenterer.
2: Nice.

Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I sommer så har jeg gjort noe som jeg pleier å gjøre om sommeren, men som jeg nå har bestemt meg for at jeg aldri skal slutte med.
2: Ok.
1: Og det etter at jeg var på fjellet på hytta noen dager sammen med moren min. Hun begynner jo å bli en voksen dame, hun nærmer seg 80 år, og hun har sluttet. Og jeg tenkte, jeg skal aldri slutte.
2: Jeg skal ikke slutte med det mamma har sluttet med.
1: Ikke sant, for mamma drev også med dette en gang i tiden, og driver ikke med det nå lenger, og må jo da ha sluttet på et eller annet tidspunkt, tenkt og kjent
2: snusing.
1: At... Nei, jeg tror ikke mamma
2: bare, hadde drevet med snusing.
1: Jeg har hoppet fra tieren.
2: Ja.
1: Igjen. Og det har jeg gjort hvert eneste år siden jeg var kanskje 10 år eller noe sånt nå. Og så ble det liksom fleipet litt, mamma, skal ikke du ha? Og hun, nei, ikke, jeg har blitt for gammel for det, men jeg har jo hoppet fra tieren jeg også. Og så tenker jeg at det er jo en sånn ting at hvis du først slutter med det, hvis det nå er liksom, jeg begynner å bli voksen også, hvis det er nå en sommer hvor jeg plutselig
2: ikke hopper fra tieren,
1: ja. Da er det slutt. Da er det aldri mer hoppet fra tieren.
2: Skjønner. Det er så sjukt at du er så barn, Kjetil. Vet du hva, mammaen min, hun tør ikke lenger å hoppe fra 10-meteren. Vet du hva jeg aldri skal slutte med, eller? Å hoppe fra 10-meteren. Ja, vil du ha skryt for at du er mann 53 og hopper fra 10-meteren?
1: Nei,
2: liksom?
1: Dette var refleksjoner over livet, og hvor viktig det er å fortsette å leke, og fortsette å ha det gøy, og ikke plutselig stoppe og slutte.
2: Men når du nærmer deg 80, så har du kanskje liksom benskjørhet og sånn, så hvis moren din hopper fra tieren, så er det ganske stor risk å ta på hennes kropp.
1: Jo, men det har hun jo, hvis hun hadde kjent dette da, når hun var 79 og 78 og 77 og 76, ikke sant, så hadde hun jo holdt det ved like og kjent. Jeg gikk ikke helt bra nå, men jeg tenker at hvis du bare fortsetter å hoppe, 80 år å hoppe fra tieren, det er kult det.
2: Vet du hva jeg synes du burde hoppe fra, Kjetil? 15 meter. Jeg blir ikke imponert før du hopper fra 15 meter.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Disse byggene må passe seg nå når kobbertyver har inntatt Norge. Ja da, fordi det har seg sånn at det er en del tyver som kler seg ut som vedlikeholdsarbeidere, drar rundt på kirker og broer og stjeler med seg kobber. I Oslo så ble altså en kirke utsatt for dette, og det ble stjålet takkobber til verdi av 450 000 kroner fra kirkebygg.
2: Og det er ikke noe lett tyveri, det er ikke noe lett dag på jobben for tyvene heller, når du må snike deg opp på et kirketak og ta med deg digre plater med kobber ned. Det finnes jo enklere ting å stjæle.
1: Men man blir jo rik, vet du, av å videreselge kobber. Og jeg har googlet hvilke bygg i Norge har mest kobber på seg. Dette er byggene som må passe på. Vi har Oslo Domkirke, tradisjonelt stor kirke, ekstremt mye kobber på taket, så nå er det bare for vekterne og vaktene å passe på Oslo Domkirke. I Bergen, der har vi Johanneskirken, også mye kobber på.
2: Ja, veldig, veldig, veldig glad for at du har tatt på deg det tunge oppdraget å kartlegge hvilke bygg som har mest kobber, sånn at du kan fortelle politiet hvor de skal møte opp på jobb nå første dag etter ferien.
1: Gamle Norges Bank eller Museet for Samtidskunst. Du må slutte å passe på kunsten, men heller passe på kobbertaket, fordi her er det tårn med kobber på, og så det bygningen som Google mener har mest kobber på seg i hele Norge, og det er Norges Bank hovedkontoret. Og det er jeg mener at Norges Bank har en sånn kobbertak. Jeg håper jo tyvene går for Norges Bank. Det er gøy at du driver med banktyveri, men du gikk for å stjele kobber i stedet for penger.
2: Men har du tenkt på at dette ikke bare er en guide til hvor politiet skal møte opp i dag? Det er jo også
1: en guide for kobbertyvene.
2: En guide til første dag på jobben for kobbertyvene.
1: Men jeg regner med at de klarer å google selv også.

0: tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema.
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
6: This is James from Metallica.
7: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.

0: og Kjetil. God morgen, og så utrolig hyggelig at du der I dag også, at vi får lov til å våkne opp sammen med deg og holde deg med selskap denne tirsdagen, 4. august har det blitt, og det litt sånn treningssak nå å vende seg til å forholde seg til dager og tider lenger. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Jeg synes det var litt sånn overraskende at vi har kommet til 4. august.
0: Men vi har det.
1: Det var liksom ikke, det var langt, men også ikke langt nok, skjønner du hva jeg mener? Jeg føler at det skal være slutten av august allerede.
0: Største forskjellen, tenker jeg, at vi begynner å forholde oss til dator igjen, for da har det jo vært 4 uker hvor det har vært sånn, skal vi møtes på onsdag? Jeg vet ikke hvilken dag onsdag hvilken dag I dag, hva klokka, og tid og så sted bare flyter I hverandre på en måte.
1: Det godt poeng.
0: Og nå det liksom litt over klokka 6, så det tirsdag, det 4, det august.
1: Men
0: det
1: en du har så utrolig god kontroll du har, Kjetil.
0: Men det jo en treningssak, det å komme seg tilbake på jobb og så skaffe seg litt kontroll igjen, det det vi bruker. Første uke jo litt oppstart.
1: Ja, ja.
0: Det litt sånn. Håper at du som hører på og så får startet opp på en best mulig måte, og så vil vi da som sagt gjerne henge med deg også denne harefornellen.
1: Jeg tror det var tirsdagsmorgen du sa.
0: Tirsdag morgen har det blitt nå, ja.

0: Dette P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Nå har jeg funnet treningsbølgen jeg absolutt ikke tenker å kaste meg på.
3: Er det mange treningsbølger du tenker å kaste deg på denne høsten?
2: Jeg vet ikke, men det er i hvert fall en jeg ikke skal gjøre, og det er den NRK skriver om i dag. Fordi det viser seg at det er en ny treningsbølge som brer seg utover dette landet vårt. Klarer du å gjette hvilken, Kjetil?
3: Det tipper jeg. Nei, det kan jo være. Det er jo så mye bra trening, så i går trente jeg styrke. Det synes jeg var gøy. Jeg tipper det er styrkebølgen, ja.
2: Nei, ikke styrkebølgen. Det er noe som for eksempel skjedde i helgen. Det var, du kunne følge med live på at et ekstremt løp skjedde i helgen.
3: Ja, det var en Norseman, men det kan ikke være noe bølge. Det er ikke for folk flest.
2: Det er ikke Norseman-bølgen, det er triathlon-bølgen. Norseman er jo en veldig hard utgave av triathlon, hvor man, ikke sant, du skal svømme først, så skal du sykle, og så skal du løpe. Og nå er det tydeligvis en triathlonbølge over dette landet. Alle driver og løper og svømmer og sykler triathlon. Og det tenker jeg er litt sånn, det er litt for... Det er litt, jeg kan skjønne den treningsbølgen som var å løpe et halvmaraton, på en måte, at veldig mange fikk lyst til å løpe et halvmaraton.
3: Eller bare sykkelbiten og sykle noen kilometer, at det kan appellere til noen.
2: Jeg har en forståelse for. Eller at man liker å svømme litt på sommeren.
3: Ja, svømme også fint.
2: Men det der med å slå alle disse tre sammen, og så skal du holde det til en hel dag du skal holde på en måte, det synes jeg er, det er rett og slett en treningsbølge jeg ikke gidder å bli med på.
4: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortell!
8: Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
1: Tilbake til de største rockklassikerne.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: This is Gene Simmons, and I'm in Kiss.

0: er Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess. Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no. Penny.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
6: En røykegranat ble kastet inn mot en bolig i Asker i natt, og politiet rykket ut med flere patruljer. Det ble hørt høye smell, og det var mye røyk, men ingen personer er meldt skadd. To personer er nå pågrepet og siktet for skremmende og hensynsløs adferd, opplyser politiet, men noe mer om bakgrunnen for granatkastingen er ikke kjent. Og mens Donald Trump hevder at det pågår samtaler mellom USA og Iran, avvises det fra iransk side. En talsmann for iransk UD sier det kun er i forhandlinger med Oman, og at det kun dreier seg om en midlertidig rute gjennom Hormuz-stredet. Trump står i midlertid fast på at de snakkes, og sier at Iran har en vane med å skjule at de snakker sammen. Halvparten av USAs delstater går nå til sak mot Donald Trumps omstridte tollsatser. Det er 25 demokratledende delstater som mener Trumps nye tollsatser er ulovlige, og de var på 10 og 12,5% overfor 60 handelspartnere, deriblant EU og Norge. Trump har flere ganger tidligere tapt sine tolltiltak i retten, men har fortsatt å innføre nye. Signalfeil stenger nå togstrekningen mellom Gjøvik og Roa. Det fører til flere innstillinger, mens andre avganger kjører buss for tog, melder Bane Nord. De jobber nå med å finne feilen og varsler en ny oppdatering klokka 8. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
7: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I sommer så møtte jeg altså nesten på en av verdens mest kjente kjendiser.
2: Men jeg litt usikker på om det holder egentlig. Jeg husker den gamle Dagbladspalten. Jeg møtte en kjendis, men du måtte ha møtt noen for at det skulle gjelde.
1: Måtte du det? Fordi sosiale medier har jo blitt ondskapens sted i det jeg dro av gårde til Hellas på jentetur. Vi var altså tre single gals som dro av gårde og hadde valgt oss et par øyer som vi ikke helt visste hvordan ble, ikke sant? Hellas er jo et land med masse, masse øyer i som du kan ta ferger til og sånn. Og den første øya vi drar til er veldig ukjent, så det er ingen jeg kjenner som har hørt om den øya, men den heter altså Spetses.
2: Spetses?
1: Spetses. Herregud. Spetses heter øya.
2: Okay.
1: Der var det strender, og det var ekstremt mange store yachter. Man kunne kjøre sånn skuter, jeg kjørte blant annet skuter gjennom hele, og rundt hele øya, og da kunne jeg se sånne luksusyachter som lå i enhver bukt, og videre var stoppet hele tiden og klatret ned, og så badet vi, og så kjørte vi videre på en måte, og så så vi på disse flotte, flotte yachtene. Og vi koser oss, spiser jo digg mat, hva er det man gjør i Hellas? Spiser gresk salat, jeg har spist ekstremt mye, jeg har spist mye gresk salat, at jeg nesten synes det er litt vanskelig å se på tomater.
2: Går litt tomat og fetaost når du er i Hellas?
1: Det går så mye tomat og fetaost på en måte, du blir liksom der, blir jeg allergisk mot tomat nå, eller kommer det til å gå bra? Og så går det ekstremt mye oso selvfølgelig, så det var jo en god tur.
2: Var det en hyggelig uke?
1: Og etter på en måte 4 dager på Spetses, hvor vi har vært ute på byen der, koset oss og ligget på sender, så tenker vi, ja, vi må dra videre til neste øy, og da drar vi til Hydra da, som er sånn Leonard Cohen-øya, som ble veldig kjent i Norge når han ble sammen med norsk dame, og så videre, og så videre. Og når vi har kommet dit, så ser jeg altså på Instagram, åpner opp, og da ser jeg hvem har gått i land på Spetses, den øya med bare grekere, og oss, jo da Justin og Hailey Bieber. Noen timer etter at vi tok ferja videre, så kom de inn med megajaten sin og gikk i land på akkurat der vi har bodd. De hadde gått innom akkurat det lille supermarkedet som vi hadde handlet på. De hadde gått bort til akkurat den kaféen hvor jeg drakk morgenkaffen min. Og der tok de bilder med masse grekere. Og de gikk til og med ned forbi den stranden som var min favorittstrand. Ja da, fordi Justin Bieber og Hailey Bieber hadde en hel dag de på Spetses. Det var bare at vi hadde forlatt den noen timer før. Er ikke det hardt?
2: Ja, det er rart.

0: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
1: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt. Men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell. Som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
0: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det er umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Og nå, rockeklassikere.
6: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
7: Hey, this is Billy Gibbons.
8: Justin Hill.
9: And Frank Beard.
10: And we're...

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva skal du gjøre hvis du blir angrepet av en bjørn mens du ute og plukker bær nå på høsten?
2: Løp i nedoverbakke.
1: Nei, du skal ikke løpe i nedoverbakke.
2: Nei, jeg har hørt alltid at bjørn har korte bein, løp i nedoverbakke.
1: Har du det? Mens du har lange bein, du er veldig flink til å løpe i nedoverbakke.
2: Ja, ja. Det var sånn riktig jeg hørte i barndommen. Jeg har tenkt at det alltid har vært sant.
1: Dette er aktuelt faktisk, for det er noen i nærheten av oss som har blitt angrepet av bjørn. En svensk dame som var ute og plukket multer, som etter å ha tømt det første multespannet i den beholderen som hun hadde i bilen, skulle ut og fange mer multer, møtte på en bjørn og ble angrepet. Ja, det er jo dramatisk.
2: Hva skulle hun gjort
1: da? Ja, det er jo kjempedramatisk. Du skal legge deg ned og spille død.
2: Ja, det var det.
1: Og det har jeg jo hørt siden jeg var liksom 4 år, hvis du møter en bjørn, legg deg ned, spill død. Og så har jeg alltid tenkt at det er jo en dårlig ting å gjøre. Jeg vil jo heller løpe nedoverbakke, sånn som du sier, at det som føles jo mer naturlig å løpe fra det som er farlig enn å legge seg ned. Men hun la seg ned, spilte død, og det gikk bra.
2: Og bjørnen gikk videre.
1: Bjørnen gikk videre. Bjørnen trodde at hun var død og gikk videre.
2: Så hun fikk ingen skader?
1: Hun fikk litt skader. Men det var før hun la seg ned og spilte død.
2: Så la hun seg ned, og da gikk bjørnen videre.
1: Ble angrepet, så død ut. Bjørnen gikk videre.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: To personer pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Politiet rykket ut med flere patruljer da det ble meldt om smell og mye røyk, men ingen personer meldt skadd. De to pågrepne siktet for skremmende og hensynsløse adferd, men noe mer om bakgrunnen for granatkastingen ikke kjent. Senterpartiet ønsker å kutte studielånet for studenter som blir besøksvenner for eldre. Til Klassekampen sier SPs nestleder Kjersti Toppe at det en av flere ordninger som kan bidra til å motvirke ensomhet blant eldre. Toppe sier også til avisa at hun bekymret for dagens utvikling, hvor stadig flere eldre betaler tusenvis i måneden for privat omsorgshjelp. Dødstallet etter jordskjelvene i Venezuela har nå passert 6100 mennesker, det opplyser myndighetene på X i dag. Samtidig flere tusen meldt savnet, men myndighetene har ikke oppgitt noe offisielt tall på dette. Troen på at Lise Klaveness kan bli ny FIFA-president fortsatt liten, men det stadig flere som peker på henne. Sist ut det anerkjente magasinet Sports Illustrated, og de peker på Klaveness sin tidlige offentlige kritikk av Infantino, og at hun virker å være hans motpol. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Jeg har skaffet meg noe av det beste og mest effektive for å sikre seg sympati og samtidig være mandig I sommer.
1: Ok.
0: En blå negl.
1: Har du mye sympati for det? Jeg ser på denne blå neglen. Den ser som du, den har blitt sånn svartblå, så nå ser det ut som du har tatt på neglelakk.
0: Det jo en fascinerende greie også. Jeg har ikke tatt på neglelakk, jeg har snekret.
1: Ja, men det ser ut som du har tatt på neglelakk, og så ikke giddet å fullføre på en måte.
0: Var jeg litt uheldig da jeg skulle skru I en skrue, la litt for mye trykk på, så drillen den spratt ut av skruen, og så skrudde jeg inn I neglen I stedet.
1: Du skrudde neglen? Altså jeg tenker sånn, de fleste banker seg jo selv med en hammer på en måte, men du skrudde deg selv?
0: Jeg skrudde meg selv, ja.
1: Ble du festet I veggen?
0: Nei, det kom ikke så langt, og det ble da en sånn lite blått felt til å begynne med, men så vokser jo dette blå ut, og nå har da neglen vokst såpass langt at alt det blå har vokst ut, kanskje 2 centimeter med blått, og så har det begynt å komme vanlig negl under igjen. Men dette jo noe som alle blir litt sånn, åh, stakkars du slått deg, du.
1: Det sånn man skal reagere?
0: Nei, litt sånn.
1: Ja, okay.
0: Og så det sånn, hva det du har bygd I sommer? Ja. Faen, jeg sikker på at det var en eller annen snekkerskade.
1: Men du har jo bygd I sommer, Kjetil. Du har jo bygd deg 2 bad.
0: Har jeg ikke fortalt at, har jeg ikke fortalt om det?
1: Vi har ikke snakket om badene dine. Du har fått 1 skruskade I hvert fall. Men hvordan har det gått?
0: Ja, dette radioprogrammet jo ikke langt nok til å fortelle om alt som har gått.
1: Jeg håper vi skal høre litt om badene dine.
0: Du kan få høre om du kan få høre om badene.
1: Ja, jo. Litt senere, eller?
0: Det to ting jeg helst vil spørre om. Det hva skjedde med neglen, og hvordan går det med badet?
1: Ja, svar på det får vi vel senere I sendingen.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Å være kjendis er jo på en måte en greie som du aldri kan ta ferie fra.
2: Er det godt sant?
1: Selv om du har sommerferie, så er du kjendis, og det ligger noen fotografer i buskene og tar bilder av hva du driver med.
2: Fy fader.
1: Se og Hør har vært på jobb hele sommeren, kommet med en ny utgave også denne uken, og det gjør at vi kan plukke opp igjen vår gamle tradisjon, kjendiskvissen. Jeg har lest meg opp på hva kjendisen har drevet med, har funnet fram noen overskrifter, og så skal du gjette sak og hvilke kjendiser det her er snakk om.
2: Spennende greier.
1: Og først en skikkelig glassak, en liten tenkeoppgave her som du skal få gruble på i noen minutter før vi starter selve konkurransen. Det kommer et barn til dere. Nei, det er ikke
2: det er en glassak. Det hørtes utrolig sånn der storken kommer med et barn.
1: Det kommer et barn til dere.
2: Det kommer et barn til dere, er det kjendisvart i kirka?
1: Til dere. Hvem kan ha sagt det? Hvem er det det kommer et barn til? Du får tenke, Ellen. Du som hører på må også tenke. Og så tar vi resten av quizen og fasiten ganske snart.
3: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Som til noen man maler?
7: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hei, sett med eget nett.
0: Og nå, rockeklassikere.
9: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
10: Hi, this is Chris from Nirvana.
11: This is Bruce Springsteen.
0: P6 Rock.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
0: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
6: Du ser nok ofte både 2 og 3 personer stående på en og samme elsparkesykler. Dette ikke lov og kan være livsfarlig, men nesten ingen får bot for det. Tall P4-nyhetene har fått fra Skatteetaten viser at det så langt I år ikke krevd inn et eneste gebyr for å kjøre for mange på elsparkesykkel. Generalsekretær I Personskadeforbundet Per Åretorp sier skadene kan bli store.
7: Når de kan kjøre ulovlig og det ikke får noen konsekvenser, så det klart at da bryr seg ikke folk.
6: Det har vært et ukrainsk droneangrep utenfor St. Petersburg, som Russlands neste største by. Et lagerområde truffet, ifølge guvernøren, men det enda uklart om anlegget tilhører Russlands største netthandelsselskap, Wildberries. De siste 2 ukene har Ukraina angrepet rundt 20 av deres lageranlegg. Dødstallene etter jordskjelvene I Venezuela som var I juni har nå passert 6100 mennesker, det melder myndighetene på X I dag. Samtidig flere tusen savnet, og myndighetene har ikke oppgitt noe offisielt tall på det. Signalfeil stenger nå togstrekningen mellom Gjøvik og Roa. Det fører til flere innstillinger, mens andre avganger kjører buss for toget, melder Bane Nord. De jobber med å finne feilen og varsler en ny oppdatering om en halv time, klokka 8. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
1: Dette God morgen.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I 31,5 år så har jeg altså sagt at jeg ikke bryr meg noen ting om fotball. Og det har inspirert meg til dagens topp 3. Topp 3 ting jeg ikke var forberedt på at jeg ville like med fotball. Altså, at fotballen skulle røre sjela mi på en måte. Jeg har blitt ekte fotballengasjert i løpet av denne sommeren her.
2: Det har vært den store fotballsommeren.
1: Ja, og tredjeplassen går rett og slett til at jeg skulle bry meg på ekte. Jeg er overrasket over at man klarer å bry seg om fotball på ekte. Jeg klarte å se på kamper som var gørkjedelig og tenke, wow, dette er spennende. Selv om det ble liksom 0-1 og sånt.
2: Med land du ikke har hørt om før, ja, som skal spille mot hverandre, og du klarer å bli engasjert i det.
1: Nei, Norge måtte være litt
2: innover.
1: Jeg er ikke helt gal,
2: okay,
1: men noen av liksom topplagene måtte være innover. Nummer 2, andreplassen, det går til at jeg skulle gråte av fotball. Det overrasket meg, at fotballen gjør meg så rørt. At jeg ikke bare griner av at de vinner, eller at de ror, eller jeg gråt hvis Erling Braut Haaland gikk på banen til slutt. Jeg kunne gråte over at Oscar Bob ble bytta inn, for jeg synes han er så søtt. Altså, det var liksom, jeg ble så ekstremt rørt av fotball.
2: Dette er vel egentlig forbeholdt med en over 50, men ok.
1: Ja, og førsteplassen, som jeg ikke var forberedt på når det gjelder fotball, er det enorme hatet jeg har for England. Altså, etter at vi liksom ble slått av England, som vi egentlig ikke ble, jeg har måttet blokkere flere britiske kjendiser på Instagram. Jeg orker ikke å se trynet deres. For første gang noensinne har jeg ikke sett på Love Island UK, for jeg klarer ikke å høre på briter prate. Og møtte jeg briter på ferie i Hellas, ja, da ignorerte jeg dem rett og slett. Jeg hater briter, jeg. Bare akkurat nå, fordi det er fortsatt litt sårt at vi egentlig vant over England.

0: Hvor lang skal en film være? Det noe som vi har diskutert i dag. Hva synes du, Mona?
1: Til slutten sånn at du sitter og ønsker mer.
2: Ja, så du, Mona, hvis du kunne velge mellom en film som varte i 1,5 timer og en film som varte i 3 timer, hva velger du da, Mona?
1: Det kommer an på slutten.
2: Ok, nevn en lang film som du fornøyd med slutten på.
1: Ja, det kan godt være 3 timer.
2: Ja, hvilken film, hvilken film da, sa du?
1: Ja, nei, det, ja, hva skal jeg si, jeg var veldig glad i Ringenes Herre.
2: Ja.
1: De var jo, ja.
2: Og de kan til og med bli 4 timer hvis man ser Extended.
1: Ja, ikke sant? Så det blir ikke feil det. Nei. Avatar, den første var også veldig god. Ja.
2: Den tredje var ikke fullt så god, eller hva?
1: Ja, han var bra, men den var ikke fullt så god som egen. Sånn som politiskolen, vet du. Politiskolen var veldig bra den første.
0: Men synes du at politiet, det var vel bare 1 time og 20 minutter eller noe sånt, synes du at den var alt for kort? Tenkte denne kunne holdt på dobbelt så lenge?
2: Nei, kanskje ikke når man ser toeren på en måte. Da er det sånn, ja, det var greit at den var 1 time og 20.
1: Stemmer det. Ja.
0: Du som hører på oss, du kan forresten sjekke oss ut på Snapchat og stemme der om du liker filmer på 1,5 time eller på 3 timer. Men nå skal det handle om noe helt annet, Mona.
1: Ja.
0: Vi skal nemlig snakke om deg.
1: Ok.
0: Er du klar for å utlevere deg selv og livet ditt på radio?
1: Ja, da kjør på.
0: Vi skal holde deg på pinnebenken litt til, og så er vi snart i gang.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 29,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no. Tilbake til rockeklassikere.
6: Hi rockers, this is Billy Idol.
7: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
8: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
9: P6 Rock.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: I USA en mann nå pågrepet og siktet for brannstiftelse i forbindelse med de massive skogbrannene i Washington. Rundt 67 000 innbyggere har fått evakueringsordre, og så langt over 700 bygninger ødelagt av brannene. Noe mer om hvordan den 37 år gamle siktede skal ha utløst brannene ikke opplyst. Å kjøre flere på samme elsparkesykkel hverken lov eller særlig trygt, men det få som blir tatt for det. Tall P4-nyhetene har fått fra Skatteetaten viser at det så langt i år ikke krevd inn et eneste gebyr for å kjøre for mange på elsparkesykkel. Generalsekretær i Personskadeforbundet Per Åretorp sier skadene kan bli store.
2: Når de kan kjøre ulovlig og det ikke får noen konsekvenser, så er det klart at da bryr seg ikke folk.
1: Senterpartiet ønsker nå å kutte studielånet for studenter som blir besøksvenner for eldre. Til Klassekampen sier SPs nestleder Kjersti Toppe at det en av flere ordninger som kan bidra til å motvirke ensomhet blant eldre. Toppe sier også til avisa at hun bekymret for dagens utvikling, hvor stadig flere eldre betaler tusenvis av kroner i måneden for privat omsorgshjelp. Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyrud.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Sommerens store prosjekt for min del, det var å pusse opp badet på hytta.
2: Yes.
1: Jeg har da ikke noe særlig forhåndskunnskap, jeg har aldri pustet opp noe bad før, jeg ikke noen rørlegger, men jeg har masse pågangsmot, og jeg har ChatGPT.
2: Og du hadde et kurs, du tok et mikrosementkurs før sommeren var godt forberedt for du skulle mikrosementere dine bad på hytta.
1: Ja, dette var ikke noe sånt som jeg skulle gjøre fra bunnen av, det var ikke varmekabler og sånt, jeg skulle altså demontere det som var av møbler på badet, legge mikrosement og skru de opp igjen.
2: Ja.
1: Og så hadde vi da besøket Halvor Bakke her, jeg luftet jo den ideen med å bruke ChatGPT for han. Vi kan bare høre kjapt på hva han sa for noe.
3: Det er liksom litt sånn som med GPS. Man taster inn liksom adressa og stoler blindt.
2: Ja.
3: Og plutselig så er du inn i en blindvei eller ute i skiløypa liksom. Det er ikke alltid det er like smart. Så man kanskje skal gjøre en liten dobbeltsjekk.
1: Tror du jeg hørte på Halvor Bakke eller på ChatGPT?
2: Jeg tror du hørte på ChatGPT.
1: Ja. Hørte på ChatGPT som er kjempebra og kommer jo med tips til hva du kan handle og lager bilder av hvordan det skal se ut og sånn. Mm. Og veldig flink til å skryte. Synes jo alt jeg driver med er en god idé, ikke sant?
2: Ja.
1: Skal jeg fuge i hjørnene, spør jeg. Ja, det synes jeg er en god idé, sier ChatGPT. Skulle ikke fuge av hjørnene, så jeg brukte en dag ekstra på å ta opp fugene som jeg hadde brukt en dag på å legge. Er det lurt å koble pussemaskinen til støvsugeren, spør jeg ChatGPT. Kjempelurt! Men det ChatGPT ikke sier er at du da må bruke en industristøvsuger, ja. Ikke den gamle milestøvsugeren, som gjør at det ble støv i hele hytta. Er dette et fint toalett å kjøpe, spurte jeg. Ja, da sier ChatGPT, det ser pent ut, men sa ikke noe om boltavstanden og at den kanskje var en annen enn det på veggen. Jeg har altså gjort så mange ting så mange ganger. Jeg har vært fram og tilbake til den der flisbutikken 50 ganger i løpet av sommeren. Jeg har pusset og pusset og pusset. Jeg måtte rive en vegg for å sjekke om det var en stender der. Og tror du at det ble ferdig?
2: Nei.
1: Nei, det ble ikke ferdig.
2: Og hvem angrer du på at du ikke hørte litt tydeligere på?
1: Nå til helgen så skal vi ha gjester.
2: Ja.
1: De kommer.
2: Har du noe fungerende bad der oppe egentlig?
1: De kommer sånn i femtiden på fredag.
2: Ja.
1: Klokka ett har jeg avtale om å møte rørleggeren, sånn at han forhåpentligvis kan gjøre ferdig det siste og få det toalettet til å funke.
2: Og til neste gang, Halvor Bakke, ekte menneske, eller ChatGPT, AI, hvem hører man på?
1: Du, nå har jeg jo et bad til som jeg også skal pusse opp, og jeg har masse erfaring, og jeg er helt sikker på at det kommer til å gå.
2: Du hører på deg selv,
1: du da. Det kommer til å gå helt nydelig neste gang.
0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Åsgårdstrand her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågris. Henning Olsen, du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: våkne opp. Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Sommerens store prosjekt for min del, det var å pusse opp badet på hytta.
2: Yes.
1: Jeg har da ikke noe særlig forhåndskunnskap, jeg har aldri pustet opp noe bad før, jeg ikke noe rørlegger, men jeg har masse pågangsmot, og jeg har ChatGPT.
2: Og du hadde et kurs, du tok et mikrosementkurs før sommeren var godt forberedt, for du skulle mikrosementere dine bad på hytta.
1: Ja, dette var ikke noe sånt som jeg skulle gjøre fra bunnen av, det var ikke varmekabler og sånt, jeg skulle altså demontere det som var av møbler på badet, legge mikrosement og skru de opp igjen.
2: Ja.
1: Og så hadde vi da besøket Halvor Bakke her, jeg luftet jo den ideen med å bruke ChatGPT for han. Vi kan bare høre kjapt på hva han sa for noe.
3: Det er liksom litt sånn som med GPS, man taster inn liksom adressa og stoler blindt,
2: ja.
3: Og plutselig så er du inn i en blindvei eller ute i skiløypa liksom. Det er ikke alltid det er like smart, så man kanskje skal gjøre en liten dobbeltsjekk.
1: Tror du jeg hørte på Halvor Bakke eller på ChatGPT?
2: Jeg tror du hørte på ChatGPT.
1: Ja. Hørte på ChatGPT som er kjempebra og kommer jo med tips til hva du kan handle og lager bilder av hvordan det skal se ut og sånn. Mm. Og veldig flink til å skryte. Synes jo alt jeg driver med er en god idé, ikke sant?
2: Ja.
1: Skal jeg fuge i hjørnene, spør jeg. Ja, det synes jeg er en god idé, sier ChatGPT. Skulle ikke fuge av hjørnene, så jeg brukte en dag ekstra på å ta opp fugere som jeg hadde brukt en dag på å legge. Er det lurt å koble pussemaskinen til støvsugeren, spør jeg ChatGPT. Kjempelurt! Men det ChatGPT ikke sier er at du da må bruke en industristøvsuger, ja. Ikke den gamle milestøvsugeren, som gjør at det ble støv i hele hytta. Er dette et fint toalett å kjøpe, spurte jeg. Ja, da sier ChatGPT, det ser pent ut, men sa ikke noe om boltavstanden og at den kanskje var en annen enn det på veggen. Jeg har altså gjort så mange ting så mange ganger. Jeg har vært fram og tilbake til den der flisbutikken 50 ganger i løpet av sommeren. Jeg har pusset og pusset og pusset. Jeg måtte rive en vegg for å sjekke om det var en stender der. Og tror du at det ble ferdig?
2: Nei.
1: Nei, det ble ikke ferdig.
2: Og hvem angrer du på at du ikke hørte litt tydeligere på?
1: Nå til helgen så skal vi ha gjester.
2: Ja.
1: De kommer.
2: Har du noe fungerende bad der oppe egentlig?
1: De kommer sånn i femtiden på fredag.
2: Ja.
1: Klokka ett har jeg avtale om å møte rørleggeren, sånn at han forhåpentligvis kan gjøre ferdig det siste og få det toalettet til å funke.
2: Og til neste gang, Halvor Bakke, ekte menneske, eller ChatGPT, AI, hvem hører man på?
1: Du, nå har jeg jo et bad til som jeg også skal pusse opp, og jeg har masse erfaring, og jeg er helt sikker på at det kommer til å gå helt nydelig neste gang.

0: Jeg tenker at jeg ganske god på å se hva folk jobber med.
1: Det en teori du har?
0: Ja, hvis jeg sitter ute på en restaurant for eksempel og ser folk som går forbi, så kan jeg ofte spotte at det en lærer for eksempel, eller det frisør, det
1: Nå går du bort og spør etterpå om de det, ikke sant?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Eiendomsmegler, eller hvis du møter folk på fest, da, sånn at du snakker med dem etterpå, så hender det ganske ofte at jeg har rett faktisk.
1: Men det store spørsmålet jo, klarer vi å gjette hva du som hører på jobber med ut fra to ja eller nei spørsmål?
0: Ikke sant, for nå skal vi ikke se hva du har på deg, eller vite noe mer om deg. Vi skal bare stille to spørsmål og utifra det klare å gjette hva du jobber med. Og hvis vi klarer det, så får du 1000 kroner.
1: Ja, ja. Tenk for en gave.
0: Men du nødt til å melde deg på, sånn at vi får gjette og du får penger. Send oss en melding. Send den til 1904 og start med kodeordet morgen.
1: Og så skal vi straks gjette, eller?
0: Vi skal gjette.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
6: I USA en mann nå pågrepet og siktet for brandstiftelse i forbindelse med de massive skogbrandene i Washington. Rundt 67 000 innbyggere har fått evakueringsordre, og så langt over 700 bygninger ødelagt av brandene. Noe mer om hvordan den 37 år gamle siktede skal ha utløst brandene ikke opplyst. Å kjøre flere på samme elsparkesykkel hverken lov eller særlig trygt, men det få som blir tatt for det. Tall P4-nyhetene har fått fra Skatteetaten viser at det så langt i år ikke krevd inn et eneste gebyr for å kjøre for mange på elsparkesykkel. Generalsekretær i Personskadeforbundet Per Åretorp sier skadene kan bli store.
7: Når de kan kjøre ulovlig og det ikke får noen konsekvenser, så er det klart at da bryr seg ikke folk.
6: Troen på at Lise Klaveness kan bli ny FIFA-president fortsatt liten, men det stadig flere som peker på henne. Sist ut det anerkjente magasinet Sports Illustrated, og de peker på Klaveness sin tidlige offentlige kritikk av Infantino, og at hun virker å være hans motpol. Dødstallene etter jordskjelvene i Venezuela som var i juni har nå passert 6100 mennesker, det melder myndighetene på X i dag. Samtidig flere tusen savnet, og myndighetene har ikke oppgitt noe offisielt tall på det. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Jeg synes ofte at filmer blir alt for lange. Jeg så Odyssey her forrige dagen. Alt for lang film. Og den ideelle lengden på en film bør være 1,5 timer.
1: I hvert fall ifølge deg, Kjetil. Ja. Jeg litt mer tilgivende når det kommer til sånne Ringenes herre og sånn, så har jeg kost meg med at hver film 4 timer, altså. Jeg elsker å leve det universet. Og retten har jo blitt satt i dag, produsent Niklas.
2: Ja, eller dobber Niklas, kan du kalle meg. Jeg har en liten sånn dommergavel her nå. Nå skal vi få det endelige resultatet. Hvordan stiller Snapchat-juryen seg til dagens påstand? 1,5 time er den perfekte filmlengden, er altså påstanden. Og juryen, Snapchat-juryen, er enstemmig vedtatt at det er helt riktig.
1: Yes!
2: 100% av stemmene på Snapchat i dag, de sier at 1,5 time, perfekt filmlengde, vi trenger ikke noe mer enn det.
1: Da har vi fått svaret da, her. Så hvis noen regissører hører på, filmer som kan bli litt lange, de der verdens verste mennesker, og de Joachim Trier
2: del de opp i to filmer.
1: Sentimental Value var, ja, det var lang på en måte.
0: Verdens verste mennesker føltes jo som det var til 48 filmer.
1: Jeg synes verdens verste mennesker gikk fortere enn den der nyere Sentimental Value. Den gikk enda treigere. Så kanskje hvis det er noen norske regissører som hører på, halvannen time, det er nok, altså. Hey.

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
4: Se for deg at du stiller opp på dugnad, hjelper kommunen din, ordner og styrer, og så får du et krav på 130 000 kroner.
5: Du, den saken har jeg hørt om, og ja. Det er jo noe av det mest hårreisende jeg har sett i hele sommer.
4: Det det frekkeste jeg har sett. Vi skal altså til Alta kommune, og Gunnar Haagensen, som har jobbet med å legge opp turstier rundt omkring ute i skaven i Alta, og der har han parkert og vært en del på kommunal grunn, og plutselig i posten får han altså et krav fordi han har vært rundt på kommunal grunn på 130 000 kroner som han skal betale for gratis dugnadsarbeid han har gjort da for kommunen.
5: For det han har gjort er å sage bort trær og rydde veien sånn at folk kan bruke de stiene som ute i naturen. Absolutt. Og så må han jo dumpe disse tømmerstubbene og sånn noen steder.
4: Ja. Og det skal han betale for. Altså, dette den frekkeste saken jeg har lest. Jeg enda glad for at VG skrev den, fordi da fikk jo da ordføreren med seg dette her blant annet, og har nå tatt vekk kravet. Han slipper å betale, og man kan fortsatt drive med dugnadsarbeid uten å måtte betale kommunen sin for å drive med det.
5: Vi tilbake med en ny runde dugnadsarbeid her i radioen din i morgen tidlig.
4: Ja, eller vi tjener penger på det, så vi kan ikke kalle det dugnadsarbeid.
5: Jeg kan ikke helt kalle det dugnadsarbeid. Okay. Håper at vi kan høres uansett. Vi på plass fra klokka 6. Ha en nydelig tirsdag.
4: Ha det!

0: Klokka den 9, nå blir det P6-nyheter.
1: Seks personer ble drept og ni skadd i et ukrainsk droneangrep nær Russlands nest største by, St. Petersburg, i natt, det ifølge russiske myndigheter. Et lagerområde ble truffet, men det ennå uklart om anlegget tilhører Russlands største netthandelsselskap, Wildberries. Flere kommuner bør få slippe bosetting, det mener Fafo-forsker Ida Kjeøy. Flere kommuner har ropt varsko om kostnaden knyttet til bosetting av flyktninger, og regjeringen vurderer mulighetene for å begrense sekundærflytting. Forskeren sier til Klassekampen at det ikke vil løse det underliggende problemet med at ikke alle kommuner får til den lokale integreringen. Utenriksminister Espen Barth Eide støtter Spanias håndtering av migrantkrisen i Ceuta, der rundt 60 000 migranter tok seg over grensen fra Marokko. Spania har fått mye kritikk, men Eide mener dette var en organisert og planlagt aksjon. I dag holdes krisemøte i EU om hendelsen i Ceuta. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, det viser tall fra Redningsselskapet. Så langt i år har 55 personer druknet, noe som 6 personer flere enn i hele fjor. Alle som omkom i juli var i år menn, 8 av ulykkene skjedde i forbindelse med bading. Nyhetene fikk du av Marie Niru.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
0: med Espen Hoff. Som byr på rockeklassikere fra AC/DC, ZZ Top, Bon Jovi, Dire Straits, og vi skal innom de viktigste hendelsene fra denne dagen i rock, som blant annet inneholder et lite utsagn fra gitaristen i Rolling Stones, Keith Richards. Hva han har sagt for noe på denne dagen? Følg med, så får du svaret.

0: med sommerferie. Litt lang morgenkvist denne tirsdagen. Forhåpentligvis så bader du I sol og har mange deilige sommerferieplaner for denne 4. august. Og vi kan by på de viktigste hendelsene fra denne Danny Rock. Vi byr på norsk rock'n'roll fra Stage Dolls. Vi skal til AC/DC og CC Top straks på P6 Rock.
1: Nå har nedtellingen startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
2: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass, så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
12: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
11: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
12: Jeg skjønner.
1: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
13: This is James from Metallica.
14: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
1: Dette P6 Rock.

0: Det er sommer i Norge, og det merkes de fleste stedene. Det er mye bading, det er deilige varmegrader, og noen har da valgt å stikke av gårde til utlandet på sommerferie. Hvis du drar Down Under, altså Australia, så blir det vinterstid ved disse tider, og sør i Amerika også. Vi skal i hvert fall Down Under, og noen får strakser med AC/DC etter de viktigste hendelsene fra denne dagen i rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
0: Dagen i rock starter ganske så sent i tidsberegningen. Vi starter faktisk på denne dagen i 2015, når Rolling Stones-gitaristen Keith Richards fortalte The New York Daily News at rapmusikk, det musikk for tonedøve det. Og så fortsetter han med å si at ja, for å lage rapmusikk så trenger du kun en trommetakt, og noen som roper over den trommetakten. Så skal de også være sånn passe lykkelige da. Det også et enormt marked for folk som ikke kan skille en tone fra en annen, sa Keith Richards.

kanskje en del som kanskje mener at dette også i og for seg ganske tonedøft da. Men la oss heller ikke lage noe mer i bråk om det, så hopper vi litt lenger frem i verdenshistorien. Og så lander vi ganske greit på denne datoen i 2022, da en amerikansk dommer avviste en manns søksmål mot Nirvana på grunn av bandets ikoniske albumomslag fra 1991, som visstnok skulle vise denne mannen naken som baby. Spencer Eldon het han. Den gangen i 22 så var han 31 og sa at hans opptreden på forsiden av Nevermind-platen utgjorde seksuelt misbruk av barn. Men dommeren sa at han hadde ventet alt for lenge med å hevde at han hadde blitt utnyttet. Og søksmålet, det fokuserte seg på et fotografi av Eldon som viste han svømme naken i et basseng mot en dollarseddel gjennomboret av en fiskekrok. Dette bildet, det et bilde vi alle bare nå kan lukke øynene, og så ser vi det for oss. Det Spencer Eldon, ja. Og flink til å holde pusten, da.

dagen rock på datoen I dag I 2024, når gruppa Oasis annonserte ytterligere to konserter på Wembley Stadium I London. Det på grunn av enestående etterspørsel etter gjenforeningsturnéen deres, som alle billettplattformer sleit med å håndtere. I samme pressemelding tok Noel Gallagher og Liam Gallagher sammen med bandmedlemmene offentlig avstand fra beslutningene som førte til bruken av Ticketmasters dynamiske prisverktøy under billettsalget, som resulterte I at man ble hysteriske I sosiale medier. Og det det som dessverre litt av resultatet I det som kalles da for dynamisk prissetting av billetter. Jo større etterspørsel, jo dyrere blir billettene. Men ingen skal si at Oasis ikke hadde suksess med turnéen sin da.

0: besøkte jo Norge i juni måned med to konserter, en over Oslo, og så var det da i Trondheim på Sverreborgs museum. Mye gode tilbakemeldinger fra disse blues-rockerne CC Top. Dire Straits, De Lillos og Kiss har du på P6 om noen få strakser. Jeg heter Espen Hoff. God tirsdag, og takk for at dere hører på P6 og de største rockerklassikerne.
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
4: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
9: enklere. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Alle de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
13: Hi, this is Lenny Kravitz.
14: Hi, this is Eric Clapton.
15: Hi, this is Robert Plant.
16: This is Jimmy Page.
17: My name is Bono.
18: We're called U2.
19: I'm PSX.

mange kule låter. De Lillos, en av de fresjeste er nok denne her, Kokken Thor på P6 Rock. Og apropå fresje låter, mange kule rockeklassikere, her en av de som topper kanskje lista hos de aller fleste. I Was Made For Loving You. Her Kiss.

0: Straks er klokka 10. Da blir en oppdatering av nyhetsbildet med P6-nyhetene denne formiddagen. Jeg heter Espen Hoff og har et par gode rockeklassikere til deg før klokka blir 10. De hører du rett etter dette.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner.

0: Klokka, den 10. Nå får vi P6-nyhetene.
1: I Sverige ytterligere en person mistenkt etter båtulykken der et norsk frakteskip nærmest skal ha kjørt over en fritidsbåt. Der satt en familie på 4, en kvinne i 40-årene og datteren døde. Kaptein på skipet mistenkt for uaktsomhet. Han nekter straffskyld. Politiet ber vittner melde seg etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Bremanger kommune i Vestland natt til søndag. Personer som var i området i og rundt Kalvåg sentrum lørdag kveld til søndag formiddag og bileiere med dashbordkamera bes om å ta kontakt. Mannen ble funnet livløs under en 10 meter høy fjellskrent. Mens mange tok seg helt fri på ferie, var det uvanlig mange som virket å være ute etter ny jobb i juli. Nye tall fra Finn Jobb viser at antall klikk på søk her i stillingsannonsene økte med hele 37,8%. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, det viser tall fra Redningsselskapet. Så langt i år har 55 personer druknet, noe som 6 personer flere enn i hele fjor. Alle som omkom i juli var i år menn, 8 av ulykkene skjedde i forbindelse med bading. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med Espen Hoff.
0: God tirsdag med TNT, Lemonheads og Nazareth. Og hvis du i feriemodus fortsatt og har lyst til å kule med en film, så skal du få et gjenhør av en filmanmeldelse. Jeg har ikke sjekket helt ennå om filmen ligger på strømmetjenestene, men den heter The Death of Robin Hood. Hva vår filmanmelder Einar Aarvik har trillet for terningkast, det skal du få svar på.

0: For en rockklassiker på P6 Rock. Hugh Jackman spiller Robin Hood I filmen The Death of Robin Hood. Hadde premiere på kino 19. juni. Den ventet å komme på HBO Max I løpet av sensommeren. Og derfor så passer det med en filmanmeldelse etter TNT på P6.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
1: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
3: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
3: Vi snakkes I Rema-appen. Norway.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: This is Gene Simmons.

0: fra TNT på P6 Rock. I midten av juni hadde filmen kinopremiere med Hugh Jackman I hovedrollen som Robin Hood I filmen The Death of Robin Hood. Den ventes å komme på strømmetjeneste nå I løpet av sensommeren, så derfor så passer det med et lite gjenhør av filmanmeldelsen med kollega Silje Stang og filmanmelder Einar Aarvik.
1: Vi skal til Robin Hood, men en litt annen fyr enn det vi vant til. The Death of Robin Hood heter filmen, anmelder Einar Aarvik.
2: Ja, dette handler ikke om en kjekkass I strømpebukser som forelsker seg I Marianne og slåss mot makten, liksom, og sheriffen I Nottingham. Dette Robin Hood som skurk og voldsmann og ransmann. En fæl fyr, egentlig, som I første halvdel av filmen plundrer og raner og slåss, og hodeskaller ryker, og blodet spruter, og det kjempes I gjørme, og det brennes ned hus. Siste halvdel av filmen handler om forsoning. Kan han liksom komme, da, en slags kontakt med seg selv, få noe tilgivelse for alt det fæle han har gjort I livet sitt. Det på mange måter to filmer igjen.
3: People speak of Robin Hood. Tell us stories. They're all lies. Lies that I told long ago.
2: The Death of Robin Hood en ganske interessant historie om å være klin gæren og forbrytersk og så på en måte prøve å finne forsoningen. Kan du leve med alt det du har gjort? Det som forvirrer meg litt at altså, hvorfor skal dette være Robin Hood? Hvorfor skal man ta en fyr man bare husker som en helt og så si at han liksom påstår da, at han gjorde masse fæle ting og så kjøre på med dette forsoningsgreiene? Det virker som at filmskaperne bare har gått for Robin Hood fordi han en kjent merke vare, men den storyen her, han kunne hett hva som helst, og det kunne foregått hvor som helst, når som helst, egentlig. De har vel bare brukt Robin Hood da, for å selge billetter, men det har alt for lite da, med Robin Hood-myten å gjøre til at det helt flyter. Men hvis man godtar en litt sånn stillferdig og nesten meditativ film, av og til litt kjedelig, om det om forsoning da, om man kan liksom finne fred med seg selv, jo da, så da Death of Robin Hood helt innenfor.
1: Ble nesten litt indignert du, på Robin Hood så
2: ja, ja, jeg savner han der kvikke reven fra 70-talls Disney, som visst nok har vært en slags inspirasjon her også. Men det nesten sånn, kanskje man kunne fått en helte Robin Hood tilbake, men vi lever I en litt vanskelig tid for helter da, det sånn det I 2026 dessverre.
1: Hva blir terningkastet ditt?
2: Ja, da, det full av inntrykk som varer og ting som får deg til å tenke. Jeg gir den terningkast 4 til Death of Robin Hood. Kanskje den har gått av å bli sett enda en gang.
3: I am the outlaw, Robin Hood.

0: deilig rockeklassiker fra Nazareth tirsdag formiddag. Og flere sånne deilige får du fra blant annet Madrugada, Anne Brun, Slade, Fleetwood Mac og om noen få minutter George Thorogood and the Destroyers på P6 Rock.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjøs fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove i sin egen seng.
7: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
8: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
8: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
9: Bank, bank.
10: Er du i et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke er så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no. Penny.
12: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Mick Jagger.
14: This is Chris from Nirvana.
15: Hi, this is Brian May from Queen.
16: This is Chris Cornell.
17: Hi, Rob, this is

formiddag med P6. God sommer og god ferie også. Nå det jo, som jeg har fortalt dere før, mange som da fortsatt har ferie, fordi at de har barn som ikke kan dra I barnehagen enda, tror jeg, eller på skole. Så derfor så tar man og drøyer da sommerferien gjerne I slutten av juli til da midten av august måned. Kos dere med sommerferie, og du på jobb, så deilig å være tilbake med hverdagene, og det ekstra hyggelig å ha dere tilbake for å nyte de aller største rockeklassikerne på P6 Rock.

0: som Englands største glamrock band, blant annet mot Sweet og T-Rex og David Bowie blant annet. Men jeg mener jo det at Slade var de som gikk seirende ut av det hele. Nå klokka om noen få strakser klart for lunsjtid når den nærmer seg 11. Da får du flere rockeklassikere inn i en helt ny time. Og så har jeg lover deg, et par gode gamle klassikere som du skal få lov til å nyte godt av før nyhetene klokka 11. Og de hører du på P6 rett etter det her.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Formiddagen på P6 Rock presenteres av maleverktøy fra Biltema.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
10: This is Paul McCartney.
9: Dette P6 Rock.

0: blir det P6-nyhetene. Klokka, den 11.
1: Tre tenåringsgutter nå tiltalt i Norge for å ha bidratt i drapsplanene til den norske 18-åringen som kjent skyldig i England. Britisk rett mener det svenske Foxtrot-nettverket hyret inn den norske gutten for å gjennomføre et bestillingsdrap. De tre tenåringene som nå tiltalt skal ha bistått 17-åringen på ulikt vis, blant annet med vipsing av penger. De har ikke erkjent straffskyld. Det nå normal drift igjen på nettsidene til alle offentlige tjenester som har vært rammet av et massivt dataangrep. Angrepet startet natt til i går og varte til morgentimene i dag. Det gjorde det blant annet problematisk å logge inn på blant annet ID-porten, Helse Norge og Altinn, og Digitaliseringsdirektoratet kan ikke si noe om hvem som sto bak angrepet. Kia tilbakekaller 14 000 elbiler, og 1000 av dem befinner seg i Norge. Det Kia Niro som kalles tilbake på grunn av en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrand, det melder Elbil 24. De aktuelle modellene produsert mellom mai 2020 og mars 2022. Og nå blir Nyland og Nusa lagkompiser. I dag bekrefter RB Leipzig at Norges landslagskeeper Ørjan Håshol Nyland har signert en treårskontrakt frem til 2028. Nyland spilte også for Leipzig i 22-23-sesongen. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
0: ja, selv om du har ferie fra skole, fra jobb, fra familie og ellers alt annet, så det lunsjtid, og det betyr at vi skal varte opp med de største rockeklassikerne til lunsjen din fra Bruce Springsteen, Raga Rockers, Foreigner, Metallica og selvfølgelig

0: Beatles.
1: Jeg har jo sagt det før, men jeg kan jo si det igjen da, at det planlegges å lage et 7-etasjers museum i London i gamle bygningen til Beatles som de kjøpte i, det var vel i 67. Da heter Apple Corporation, det i hvert fall gjenstand for en del krangel med Apple Incorporation, som da lager iPhone og Macintosh, eller Apple PC'er da. Men hvor er det jeg skulle? Jo, jeg skulle frem til det at det kommer nytt museum i London 3rd, Savile Road, 7 etasjer, ventes å åpnes neste år med masse minner fra Beatles sin storhetstid. Det blir storhetstid i form av rockerklassikere om ikke lenge, Raga Rockers Slakt, Edwin Collins, A Girl Like You og Einar skal tipse oss om sommerens store filmer vi bør få med oss.
2: Nå har nedtellingen startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert i Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
3: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
4: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
8: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
2: Og nå, rockeklassikere.
10: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
11: Hey, this is Billy Gibbons.
12: Justin Hill.
13: And Frank Beard.

sommerferie betyr at man har litt tid til overs, selv om man da tilbake på jobb og i full gang, så det altså litt lavere tempo før alle tilbake igjen på jobb. Og det betyr jo da at du antageligvis har litt tid å slå ihjel, og da kan du jo gå og se en film, så hvorfor ikke ta opp noen tips fra vår filmanmelder Einar Aarvik, som sammen med kollega Silje Stang har laget en liste over fine filmer du kan se i sommer.

0: Riktig god tirsdag, 4. august på P6 Rock, og vi kan jo da gjøre tirsdagen enda bedre, kanskje, med Bruce Springsteen, Metallica, Rolling Stones og Red Hot Chili Peppers. Jeg heter Espen Hoff. Riktig så hyggelig at dere alle har på de største rockeklassikerne denne tirsdagen og hører på P6 Rock.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema!
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
13: IKEA Kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Rockeklassikerne.
16: Hi, this is Neil Young.
17: This is Richie Sambora.
18: This is Steven Tyler from Aerosmith.
19: This is Ever Harry of Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
7: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
5: Dette perfekt rock.

0: trommerslageren i dette bandet her, Chad Smith, som har fått lov å gjeste trommerspillet på den siste plata til Rolling Stones, Foreign Tongue, så du kan jo sjekke ut den og gjøre opp din mening om Red Hot Chili Peppers trommerslageren. Jeg heter Espen Hoff, nå klokka hvert øyeblikk 12, midt på dagen denne tirsdagen. Du og jeg fortsetter en time til med flere rockeklassikere. Og ja da, jeg har et par gode klassikere til deg før klokka blir 12 også. De hører du først etter dette.
1: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries.

0: Klokka den 12. Nå får vi P6-nyheter.
1: For EU-landene er det nå veldig viktig å markere at de er enige om en streng innvandringspolitikk, det sier Jan Paul Brekke, forskningsleder og ekspert på migrasjon ved Institutt for samfunnsforskning. Rundt 60 000 migranter krysset forrige uke grensen fra Marokko til Ceuta, og reaksjonene i EU har vært kraftige, og i dag holder EU hastemøte om situasjonen.
2: Det er viktig for dem å gjenta dette med en sterk yttergrense og samarbeid med land på utsiden.
1: Det er losen ombord på det norske frakteskipet som nå er mistenkt etter båtulykken i Sverige. Det opplyser Sjøfartsverket til SVT. En kvinne og datteren som satt på i fritidsbåten ble truffet og døde i ulykken. Kapteinen på skipet er mistenkt for uaktsomhet. Han nekter straffskyld. Tre tenåringsgutter fra Stavanger er nå tiltalt i Norge for å ha bidratt i drapsplanene til den norske tenåringen som er funnet skyldig i England. Britisk rett mener det svenske Foxtrot-nettverket hyret inn den norske gutten for å gjennomføre et bestillingsdrap som aldri ble utført. De nekter straffskyld, skriver Stavanger Aftenblad. Sjåføren som kjørte på et barn som døde i Ås i Akershus i går nekter straffskyld. Det var en liten gutt i tidlig barneskolealder som ble påkjørt, og siktede kjørte en varebil i et boligområde, og politiet er klare på at han ikke holdt høy fart, men vil ikke si noe om sjåførens forklaring foreløpig. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er
0: som har i baggen sin Bob Seger and his Silver Bullet Band, Alanis Morissette, Lou Reed, og aller først Chrissie Hynde og Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: tirsdag med de største rockeklassikerne på P6 Rock snart med Bob Seger, Silver Bullet Band, All Time Rock and Roll, så kan du jo tenke på fra hvilken film den sangen fra. Og det først hører du etter de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
0: Dagen I rock starter ganske så sent I tidsberegningen. Vi starter faktisk på denne dagen I 2015 når Rolling Stones-gitaristen Keith Richards fortalte The New York Daily News at rapmusikk, det musikk for tonedøvede. Og så fortsetter han med å si at ja, for å lage rapmusikk så trenger du kun en trommetakt og noen som roper over den trommetakten. Så skal de også være sånn passe lykkelige da. Det også et enormt marked for folk som ikke kan skille en tone fra en annen, sa Keith Richards.

kanskje en del som kanskje mener at dette også gir seg ganske tonedøft da. Men la oss heller ikke lage noe mer bråk om det, så hopper vi litt lengre frem i verdenshistorien. Og så lander vi ganske greit på denne datoen i 2022, da en amerikansk dommer avviste en manns søksmål mot Nirvana på grunn av bandets ikoniske albumomslag fra 1991, som visstnok skulle vise denne mannen naken som baby. Spencer Elden het den. Den gangen i 22 så var han 31 og sa at hans opptreden på forsiden av Nevermind-platen utgjorde seksuelt misbruk av barn. Men dommeren sa at han hadde ventet alt for lenge med å hevde at han hadde blitt utnyttet. Og søksmålet, det fokuserte seg på et fotografi av Elden som viste han svømme naken i et basseng mot en dollarseddel gjennomboret av en fiskekrok. Dette bildet, det et bilde vi alle bare nå kan lukke øynene, og så ser vi det for oss. Det Spencer Elden, ja. Og flink til å holde pusten, da.

Dagen rock på datoen I dag I 2024, når gruppa Oasis annonserte ytterligere to konserter på Wembley Stadium I London. Det på grunn av enestående etterspørsel etter gjenforeningsturnéen deres, som alle billettplattformer sleit med å håndtere. I samme pressemelding tok Noel Gallagher og Liam Gallagher sammen med bandmedlemmene offentlig avstand fra beslutningene som førte til bruken av Ticketmasters dynamiske prisverktøy under billettsalget, som resulterte I at man ble hysteriske I sosiale medier. Og det det som dessverre litt av resultatet I det som kalles da for dynamisk prissetting av billetter. Jo større etterspørsel, jo dyrere blir billettene. Men ingen skal si at Oasis ikke hadde suksess med turnéen sin da.

0: sangen som bidro sterkt til at Tom Cruise fikk det gjennombrudd han fikk når han som Joel Goodson danser rundt I skjorte, sokker og underbukse og rocker til denne klassikeren fra Bob Seger, Silver Bullet Band. Fra filmen Risky Business var det altså selvfølgelig. Kiss, Crazy Crazy Night en rockeklassiker fra Alanis Morissette og Lou Reed om noen få minutter på kanalen som gir deg de største rockeklassikerne, P6.
1: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres som maleverktøy fra Biltema.
6: Og nå, rockeklassikere.
7: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
9: This is Bruce Springsteen.
6: P6 Rock.

Just a perfect day. Drink sangria in.

0: For en deilig sommerlåt, altså. Jeg håper du har sittet I parken og hørt på P6-rock og nytt godt av Lou Reed's Perfect Day. Og du kan fortsette å sitte I parken med headsetet på og høre på P6, Dum Dum Boys, Tynn Tråd, David Bowie Heroes og Dio Holy Diver skal få deg til å synke ned og nesten glemme denne dagen.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
9: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
12: This is Angus Young from AC/DC.
13: This is Bruce Springsteen.
14: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

40 år I år, de her også, Dum Dum Boys, jo på turné om dagen, eller nei, ikke helt enda, de starter vel I høst, og jo utsolgt for lenge, lenge, lenge siden. Nå det jo sånn da, bare for å ta da dette I riktig rekkefølge, nå det jo Europe I aller første omgang, som vi skal sørge for at du får billetter til, en av konsertene til. Du må bare følge med på P6 de nærmeste ukene, for da får du hint om hvordan du kan sikre deg billetter. Og så vil vi gjøre det samme med Dum Dum Boys når tiden nær. Du skal selvfølgelig få billetter til en av Dum Dum Boys sine store konserter I anledning 40-årsjubileet. Denne karen her hadde jeg gitt absolutt alt for å se en gang til. Jeg har vært så heldig å se han et par ganger. Sist var Norwegian Wood for en del år siden. En av de aller største konsertene jeg har opplevd med noen som helst. Her David Bowie, Heroes på

0: største rockklassikerne på P6 skal selvfølgelig få lov til å rulle videre I ånd av André Gjermann og etter nyhetene klokka ett. Jeg heter Espen Hoff og ønsker deg en fin tirsdag videre. Vi møtes midtukeveis I morgen ved samme tid fra klokka ni.
1: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
1: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
6: Tilbake.
7: Rockklassikerne.
8: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
9: This is Alice Cooper.
10: P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Politiet har fått inn tips som kan lede til flere fornærmede I saken mot læreren I Akershus som siktet for overgrep, det skriver Dagbladet. Mannen I 40-årene siktet for seksuell overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Han nekter straffskyld. Eidsivating lagmannsrett vil løslate mannen I 40-årene som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta I juni, det skriver Romerikes Blad. Tingretten bestemte I juli at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet anket avgjørelsen. Siktede har innrømmet og knivstukket faren, men hevder han handlet I nødverge. Over 1700 personer nå døde av Ebola-viruset I det pågående utbruddet I Kongo. Utbruddet det nest største som noen gang registrert I verden. 3800 personer registrert smittet av viruset I landet, opplyser myndighetene. Frankrike hadde sin varmeste måned som noen gang registrert I juli. Temperaturen var over 40 grader flere steder, melder landets meteorologiske institutt. Samtidig så var forrige måned den tredje tørreste julimåneden som registrert med 70% mindre regn enn gjennomsnittet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass, og Espen Hoff har forlatt studio. Jeg klar for å spille rockeklassikere, og håper du har en strålende ettermiddag. Her Def Leppard med Animal.

hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann, skal være her noen timer fremover og spille rockeklassiker, og du skal få musikk blant annet fra et band som dukker opp på Wembley i september. Jeg har et irsk band liggende klart med en herlig låt som kanskje er deres signaturlåt, det vil jeg kalle det. Og så har jeg Blondies Call Me liggende klart, som var med i filmen The American Gigolo, hvor Richard Gere, som nylig var i Norge, spilte mannlig prostituert. Først får du Toto, deres aller første single, som ble en massiv hit over hele verden etter de ga den ut i 1980.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove I sin egen seng.
8: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
14: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Formiddagen på P6 Rock presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.
0: Tilbake til rockeklassikere.
15: Hi rockers, this is Billy Idol.
16: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
17: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.

i september er de på plass på Wembley Bon Jovi. Det var Always på P6 Rock. Om litt skal du få signaturlåta til AC/DC fra 1980 her på P6, mens først en annen signaturlåt fra bandet fra Irland, som ja, de fant jo ikke opp det å spille med to gitarer, men de perfeksjonerte konseptet, og det ble deres varemerke, da to gitarister spilte komplekse harmonier sammen og revolusjonerte på en måte hardrocken på den måten. Her Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Nei, beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
1: Ja.
0: Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Nystekte wienerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: I'm PSX.

fotballfeberen har jo lagt seg litt etter sommeren nå, men det var gøy å se Mick Jagger og Ronnie Wood var på kampen mellom Norge og England, hvor dessverre England stakk av med seieren, det var jo hyggelig for gutta I Stones det. Jeg så også Mick Jagger var på finalen I New Jersey og så at Spania stakk av med hele troféet etter en herlig fotball, et herlig fotball-VM som vi fikk være med på I sommer. Her Stones med Beast og Burden.

0: Brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Formiddagen på P6 Rock presenteres av maleverktøy fra Biltema.
5: Tilbake
6: til enda flere rockeklassikere.
7: Hi, this is Chris from Nirvana.
5: P6 Rock.

Won't Back Down, en låt han fikk god hjelp til å lage av George Harrison fra Beatles. Klokka nærmer seg to, det betyr at du får nyheter her om et lite øyeblikk, før det litt mer musikk, og så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere rett etter nyheten også. Men nå først litt norsk rock fra Stage Dolls, her Love Don't

0: Riktig god ettermiddag. Klokka er to, og det er klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Politiet har fått inn tips som kan lede til flere fornærmede I saken mot læreren I Akershus som siktet for overgrep, det skriver Dagbladet. Mannen I 40-årene siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Han nekter straffskyld. Eidsivating lagmannsrett vil løslate mannen I 40-årene som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta I juni, det skriver Romerikes Blad. Tingretten bestemte I juli at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet anket avgjørelsen. Siktede har innrømmet og knivstukket faren, men hevder han handlet I nødverge. Over 1700 personer nå døde av Ebola-viruset I det pågående utbruddet I Kongo. Utbruddet det nest største som noen gang registrert I verden. 3800 personer registrert smittet av viruset I landet, opplyser myndighetene. Frankrike hadde sin varmeste måned som noen gang registrert I juli. Temperaturen var over 40 grader flere steder, melder landets meteorologiske institutt. Samtidig så var forrige måned den tredje tørreste julimåneden som registrert med 70% mindre regn enn gjennomsnittet. Nyhetene, Patrick Honningshug.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, hyggelig at du slår følge med meg her på kanalen hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne, og jeg håper du har en strålende tirsdag ettermiddag. Dette Neil Young, Rocking in the Free World.

En av de platene, eller den gangen kassettene, som jeg virkelig spilte I stykker I bilen min, det var Whitesnakes Saints and Sinners, og på den skiva finner du Here I Go Again, som du skal få her på P6 etterpå. I tillegg, en av de aller største stemmene I grønsjen, Chris Cornell, ligger klart med en låt fra James Bond, Casino Royale. Aller først fra New Jersey, Bruce Springsteen, her på Brunner.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi, ja. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
5: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
8: Tilbake

0: For en stemme på Chris Cornell, han savnet I rocken. Du får David Bowie etterpå med Space Oddity, men nå først skal vi dykke inn I rockebransjen og ta tidsmaskinen for å finne ut hva som har skjedd på denne datoen. Her dagen I rock med Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
3: Dagen I rock starter ganske så sent I tidsberegningen. Vi starter faktisk på denne dagen I 2015, når Rolling Stones-gitaristen Keith Richards fortalte The New York Daily News at rapmusikk, det musikk for tonedøve det. Og så fortsetter han med å si at ja, for å lage rapmusikk så trenger du kun en trommetakt, og noen som roper over den trommetakten. Så skal de også være sånn passe lykkelige da. Det også et enormt marked for folk som ikke kan skille en tone fra en annen, sa Keith Richards.

kanskje en del som kanskje mener at dette også gir seg ganske tonedøft da. Men la oss heller ikke lage noe mer I bråk om det, så hopper vi litt lengre frem I verdenshistorien. Og så lander vi ganske greit på denne datoen I 2022, da en amerikansk dommer avviste en manns søksmål mot Nirvana på grunn av bandets ikoniske albumomslag fra 1991, som visst nok skulle vise denne mannen naken som baby. Spencer Eldon het han. Den gangen I 22 så var han 31 og sa at hans opptreden på forsiden av Nevermind-platen utgjorde seksuelt misbruk av barn. Men dommeren sa at han hadde ventet alt for lenge med å hevde at han hadde blitt utnyttet. Og søksmålet, det fokuserte seg på et fotografi av Eldon som viste han svømme naken I et basseng mot en dollarseddel gjennomboret av en fiskekrok. Dette bildet, det et bilde vi alle bare nå kan lukke øynene og så ser vi det for oss. Det Spencer Eldon, ja. Og flink til å holde pusten, da.

Dagen rakk på datoen I dag I 2024, når gruppa Oasis annonserte ytterligere to konserter på Wembley Stadium I London. Det på grunn av enestående etterspørsel etter gjenforeningsturnéen deres, som alle billettplattformer sleit med å håndtere. I samme pressemelding tok Noel Gallagher og Liam Gallagher sammen med bandmedlemmene offentlig avstand fra beslutningene som førte til bruken av Ticketmasters dynamiske prisverktøy under billettsalget, som resulterte I at man ble hysteriske I sosiale medier. Og det det som dessverre litt av resultatet I det som kalles da for dynamisk prissetting av billetter. Jo større etterspørsel, jo dyrere blir billettene. Men ingen skal si at Oasis ikke hadde suksess med turnéen sin da. You

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund. 3, 2, 1.
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
3: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
4: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
4: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
6: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers. This is

facts er morsommere enn andre, og balladen Still Loving You fra Scorpions, den ble så enormt populær I Frankrike at offisiell statistikk viste en markant babyboom der altså 9 måneder etter at sangen ble sluppet I Frankrike, og du skal få den her på P6 etterpå, Scorpions med Still Loving You, men først til Iggy Pop og

0: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, lå der, sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
9: Til de beste rockeklassikerne.
10: Hi, this is Brian Adams.
11: This is Angus Young and
12: Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette P6 Rock.

Babyboom i Frankrike, altså etter at Still Loving You ble sluppet I landet der, så gikk statistikken rett I været 9 måneder etter popularitetstoppen. Du får No Doubt nå, og så blir det nyheter så fort klokka

0: Riktig god ettermiddag, klokka tre, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: I sommer har 1265 personer kjørt så fort at de har mistet lappen. Det en kraftig økning fra tidligere sommermåneder. Så langt i år har også 70 mennesker omkommet i trafikken, og juli var den verste måneden på 10 år. UP-sjef Knut Smedsrud liker ikke det han ser.
2: Det som vi har merket oss spesielt i år, det at vi har hatt mye, skal jeg kalle det stygg kjøring, altså ganske grove fartsovertredelser.
1: Mannen i 30-årene som siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren skal nå avhøres. Han har ikke forklart seg til politiet utover en innledende forklaring, men skal i avhør i løpet av få dager, bekrefter politiet til NRK. Mannen varetektsfengslet i 4 uker, han nekter straffskyld. Det på tide at en kvinne tar over ledelsen i FIFA. Det mener tidligere FIFA-president Sepp Blatter, som nå hyller Lise Klaveness og vil ha henne som ny FIFA-president. Blatter skriver på X at Klaveness fortjener den største respekt og at hun alltid har vært den som tok et klart standpunkt og skilte seg ut fra strømmen. Tydal datasenter i Trøndelag har inngått en avtale til en verdi på 55 milliarder kroner. Kontrakten, som går over en periode på 16 år, handler om å levere datakraft til et amerikansk KI-laboratorium. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Veldig hyggelig at du slår følge med meg denne tirsdagen. Jeg håper du har en strålende ettermiddag. Straks skal du få det amerikanske bandet med Ann og Nancy Wilson i spissen, men først skal vi til lyden av 80-tallet. Her Van Halen med Jump.

har nevnt det før at Billy Idols Rebel Yell den kom til i 1983 og ble en av 80-tallets største rock anthems, men låta og albumet det skjuler flere overraskende historier, blant annet så var det ikke meningen at hverken låta eller albumet skulle hete Rebel Yell. Det ble til etter en fuktig kveld med gutta i Stones, og da hadde de drukket en flaske Rebel Yell, som en amerikansk bourbon, og Billy Idol elsket både navnet og helt sikkert innholdet på flaska også, men i hvert fall endte det opp med at det ble brukt i låta og på albumet. Du får Rebel Yell om litt. Først Supertramp, her Breakfast in America.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Lyden av Norge-appen klar, og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: En prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
0: Største rockeklassikerne.
5: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
0: P6 Rock.

Herlig moderne punkrock fra Green Day, Boulevard og Broken Dreams på P6 Rock. Om litt skal du få både Sheryl Crow og Dum Dum Boys her på P6. Dum Dum Boys som spiller i Bakgården i Harstad 14. august og Alta Live 15. hvis du er i nord og har lyst til å se Dum Dum Boys live. Men først litt sørstatsrock. Her Creedence, Who Stop the Rain.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry at Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette perfekt rock.

0: Håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Veldig hyggelig at du hører på P6 Rock. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, så heter jeg André Gjermann og er her frem til fem. Og nå i første omgang skal du få musikk fra John Bon Jovi. Det blir filmmusikk fra Young Guns 2. Og Bruce Springsteens Cover Me skal du også få etterpå. Men først til en låt som gikk til topps for andre gang da den var med i en Levis-reklame. Her er Steve Miller Band med The Joker.
1: Some people call me the space cowboy.

0: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det er umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
9: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
10: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
11: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

dessverre fortsatt ikke fått sett filmen, altså den dramatiserte filmen om Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere fra i fjor, som skildrer en avgjørende periode i artistens liv og følger en ung Bruce Springsteen, spilt av Jeremy Allen White. Men jeg håper jeg får sett den passe bra det når vi går inn i litt mer høst, og det passer bra å legge seg på sofaen og se noen filmer. Apropos film, du skal få John Bon Jovis bidrag til Young Guns 2 her nå, så blir det nyheter når klokka 4.

0: Thank you.
1: Riktig god ettermiddag. Klokka 4. Her siste nytt på P6 Rock.
2: I sommer har 1265 personer kjørt så fort at de har mistet lappen. Det en kraftig økning fra tidligere sommermåneder. Så langt i år har også 70 mennesker omkommet i trafikken, og juli var den verste måneden på 10 år. UP-sjef Knut Smedsrud liker ikke det han ser.
3: Det som vi har merket oss spesielt i år, det at vi har hatt mye, skal jeg kalle det stygg kjøring, altså ganske grove fartsovertredelser.
2: Mannen i 30-årene som siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren skal nå avhøres. Han har ikke forklart seg til politiet utover en innledende forklaring, men skal i avhør i løpet av få dager, bekrefter politiet til NRK. Mannen varetektsfengslet i 4 uker, han nekter straffskyld. Det på tide at en kvinne tar over ledelsen i FIFA. Det mener tidligere FIFA-president Sepp Blatter, som nå hyller Lise Klaveness og vil ha henne som ny FIFA-president. Blatter skriver på X at Klaveness fortjener den største respekt, og at hun alltid har vært den som tok et klart standpunkt og skilte seg ut fra strømmen. Tydal datasenter i Trøndelag har inngått en avtale til en verdi på 55 milliarder kroner. Kontrakten, som går over en periode på 16 år, handler om å levere datakraft til et amerikansk KI-laboratorium. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette P6 Rock.
4: Med André Gjermann.
1: Ja, da har klokka akkurat passert 4. Jeg fortsetter å spille rockeklassiker en time til, frem til klokka 5. Straks skal du få Alana Miles og Kiss, men aller først Hooters. Og så håper jeg du har en fin tirsdag ettermiddag.

Jeg synes det er litt artig at bandet som egentlig la opp i 2023 fortsatt spiller. Både Paul Stanley og Gene Simmons er ute med soloprosjekter hvor de spiller Kiss-låter begge to. I tillegg så har de jo dette Kiss-cruiset i Las Vegas som de også skal ha nå i år. Og sønnene deres er jo ute og spiller sammen i eget band. Pluss at det svenske Pophouse har jo også kjøpt rettighetene til å lage avatarer av Kiss, og det skal også komme, og jeg så et intervju for ikke lenge siden med Gene Simmons, hvor han sa at nå var det oppgradert og bli enda fetere enn det han så for seg i første omgang, så jeg tror Kiss, det er et band som aldri kommer til å gi seg, det kommer til å bli med helt til, ja, til verden går under, og det er jo fint det. Her er Rock'n'Roll All Night.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: destinasjoner.
2: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
2: Rema 1000?
5: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
2: Og motsatt.
5: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
2: Ja.
5: Vi snakkes i Rema-appen.
6: Norwegian.
7: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
9: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
10: This is James from Metallica.
11: This is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette P6 Rock.

nydelig låt fra Alanis Morissette, Ironic, på P6 Rock. Hyggelig at du slår følge med meg. Jeg her frem til fem og har musikk liggende klart her, både fra det andre bandet til Richie Blackmore fra Deep Purple. Deep Purple som dukker opp I Oslo senere I år. Du skal også få Guns N' Roses som driver og turnerer de også etter at de egentlig ikke skulle være sammen. Så kom de sammen, lagde Not In This Lifetime-turnéen som ble en gigantisk suksess, og nå de ute med en ny runde Guns N' Roses, det herlig, du skal få Don't Cry på P6 etterpå. I tillegg Queen som skulle hatt en frontmann da som skulle blitt 80 år I år, Freddie Mercury, han blir hedret da I september I Montreux I Schweiz. Nå først får du Sweet, dette

0: deg så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det er umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
5: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: This is Angus Young from the AC/DC.
8: This is Bruce Springsteen.
9: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
10: The

Jeg minner om at vi kjører jo konkurranse nå da med billetter til Europe på Sentrum Scene, og det eneste du trenger å gjøre å lytte etter Europe her på P6 Rock. Det jo i forbindelse med deres 40-års jubileum at vi deler ut to billetter, reise og opphold. Hvis du hører Europe på P6, går du inn i Lyden av Norge-appen og registrerer det der, og jo flere ganger du gjør det, jo større sjanse har du for å stikke av med disse billettene. Et annet band vi kommer til å kjøre konkurranse på er Deep Purple, som dukker opp i Oslo Spektrum 28. oktober, men Richie Blackmore fra Deep Purple, han startet et annet fett band også, nemlig Rainbow. Det får du her på P6 nå. Dette er sinnssykt.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
5: En gang i året?
4: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på Penny.no.
3: Penny.
0: 3, 2, 1 Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
0: Tilbake
8: største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Bruce Springsteen.
11: Dette P6 Rock.

5, og det betyr at jeg takker for I dag og ønsker deg en riktig fin tirsdag videre, og så høres vi snart igjen, og dette Nirvanas Lithium som jeg sender deg ut I tirsdagskvelden med. Vi høres, ha det!

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Mannen i 30-årene som siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer til NRK. Han ble i forrige uke varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen anket avgjørelsen til lagmannsretten som forkastet anken. Han nekter straffskyld. En mann er nå siktet for såkalt drapsforbund i Sør-Vest politidistrikt. Mannen ble pågrepet natt til fredag, melder NRK. Han er varetektsfengslet i 4 uker. Politiet sier de ikke kan si noe mer om siktelsen eller gi ytterligere opplysninger om saken av hensyn til pågående etterforskning. 70 000 personer ble sendt fra Ceuta tilbake til Marokko i helgen. Det opplyste Frankrikes innenriksminister under dagens krisemøte i EU. Titusenvis av migranter krysset forrige grensen fra Marokko til den spanske eksklaven. Dataangrepet mot offentlige tjenester natt til i går var ikke alvorlig eller skadelig, det opplyser Nasjonal sikkerhetsmyndighet til NTB. De forklarer at denne typen angrep som regel handler om oppmerksomhet, ikke om å påføre skade. Hetebølgen fortsetter flere steder i Europa. I dag er det satt varmerekord i Østerrike. Temperaturen ble målt til 40,8 grader i landets hovedstad Wien. Det er 0,3 grader over rekorden satt i 2013. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
3: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
0: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires. P6 Rock de største rockklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, rockers. This is Billy Idol.
16: Dette P6 Rock.
17: I'm a real wild one.
18: Wild one.
17: Wild one.
18: Wild one. Wild one.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.

0: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
0: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
7: Tilbake.
8: Til enda flere rockeklassikere.
7: I'm Axel.
9: And I'm Slash.
7: P6 Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Læreren fra Akershus, som er siktet for seksuelle overgrep mot barn, fikk fortsette i kirken til tross for varsler mot mannen. Menigheten skal ha mottatt flere varsler om seksuell upassende adferd fra mannen, skriver Vårtland. Kirken svarer at de er opptatt av å gi folk som angrer og ber om tilgivelse en ny sjanse. Mannen nekter straffskyld. Politiet ville varetektsfengsle en mann i 50-årene som er siktet etter at en mann døde i Bremanger i Vestland natt til søndag, det melder NRK. En mann i 30-årene ble funnet livløs under en over 10 meter høy fjellskrent og ble erklært død på stedet. Mannen i 50-årene er siktet for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand. Tidligere i dag ble det meldt at SAS hadde tatt kontakt med fagforeningene med mål om å gjenoppta dialogen og komme frem til en løsning raskest mulig slik at de unngår streik. Men nå opplyser Fellesforbundet på sin side at det ikke har vært noe kontakt i dag, men at det i går ble avtalt et møte på torsdag. Lise Klaveness sine muligheter for å bli FIFA-president er 0%, det mener TV2s fotballekspert Erik Thorstvedt. Klaveness har nemlig pekt ut av flere som kandidat til å ta over etter Gianni Infantino. Thorstvedt mener alt for mange ser på Klaveness som ekstrem, og det vil derfor bli vanskelig for henne å bli valgt. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harriet Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
10: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette Perfekt Rock.

0: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det er umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
0: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
5: P6.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka. Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Til de største rockklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: Hi, this is Stevie Nicks.
11: PSX.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet i Bergen rykket i ettermiddag ut til Nestun etter melding om en kvinne som var blitt observert med skytevåpen. Etter undersøkelser av både kvinnen og overvåkningsvideoer på stedet, var det ikke lenger grunn til å tro at hun hadde hverken pistol eller et annet farlig redskap, det sier politiet. Losen, som var på skipet som var involvert i en båtulykke i Sverige, nekter straffskyld. Personen ble tidligere i dag mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og for å ha forvoldt en annen persons død. En kvinne og hennes datter omkom etter kollisjonen med det norske eide skipet. Jentens far og bror overlevde, men ble skadet. Læreren fra Akershus, som er siktet for seksuelle overgrep mot barn, fikk fortsette i kirken til tross for varsler mot mannen. Menigheten skal ha mottatt flere varsler om seksuell upassende adferd fra mannen, skriver Vårt Land. Kirken svarer at de er opptatt av å gi folk som angrer og ber om tilgivelse en ny sjanse. Mannen nekter straffskyld. To landsbyer er evakuert i Guatemala etter et utbrudd fra vulkan Fuego, det melder nyhetsbyrået AP. Vulkanutbruddet startet mandag morgen og har økt i styrke utover dagen. Det er omtrent 250 personer som er evakuert. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet av før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: P6 Rock.

0: byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
1: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: 3, 2, 1!
4: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
5: Tilbake
6: til enda flere rockeklassikere.
5: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
4: Dette er P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet har anholdt to personer ved Kronegården i Bergen. Politiet rykket ut til meldinger om en person som skal ha skutt mot vannet på badeplassen. Politiet kom i kontakt med en person som hadde skutt med en luftpistol. Operasjonen ble etter dette avsluttet, og politiet jobber med å få avklart om skytingen var ulovlig. Dette har vært en test på hvordan vi står samlet i Europa, det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen til NRK etter dagens krisemøte i EU. Hun mener Spania har håndtert migrantkrisen der flere tusen tok seg over fra Marokko til spanske Ceuta på en god måte. En person er kjørt til sykehus etter å ha pustet inn røyk da det brant i en garasje i Porsgrunn tidligere i ettermiddag. Garasjen er totalskadet, og det er ikke mulig å bo i huset som den henger sammen med på flere dager. Dette er som følge av røykskader, opplyser politiet. Brannen den er nå slukket. Det har vært en god sommer for norske hoteller. Andel solgte rom gikk opp med 1,3% sammenlignet med i fjor. NHO Reiseliv er fornøyde med tallene, da sommeren i fjor var veldig bra, skriver de i en pressemelding. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
7: destinasjoner.
8: Hei, hei, hvor kom du fra?
7: Rema 1000.
8: Rema 1000?
7: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
8: Og motsatt.
7: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
8: Ja.
7: Vi snakkes i Rema-appen.
9: Norwegian.
10: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
12: Alle de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
4: We're called U2.
10: I'm

ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne. With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right. 6 Rock.

0: Det opplyser politiet i en pressemelding. I går ble en mann i 50-årene pågrepet og siktet i saken. Han erkjenner ikke straffskyld. Politiet har anmeldt en mann i 30-årene etter han skjøt med luftgevær ved Kronegården i Bergen i ettermiddag. Mannen skal ha blitt sett skyte flere titall skudd mot et vann på badeplassen. Politiet har gjennomført avhør på stedet, og det har tatt beslag i en luftpistol, pepperspray og kniv. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen mener Spania har håndtert migrantkrisen der flere tusen tok seg over fra Marokko til spanske Ceuta på en god måte. Dette har vært en test på hvordan vi står samlet i Europa, sier hun etter dagens krisemøte i EU. De har reddet mange mennesker fra drukning, og de har håndtert de store ankomstene, forteller hun videre. Myndighetene i Guatemala har hevet farenivået fra oransje til rødt, dette etter utbruddet i vulkan Fuego nær hovedstaden i landet. Tidligere i dag ble to landsbyer rundt fjellet evakuert. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
1: Spiller bare rockeklassikere. Dette er

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
0: P6 Rock de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers, this is Billy Idol.
1: Dette

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
2: P6 Rock.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
6: This is Paul McCartney.
5: Dette er P6 Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Trygve Slagsvold Vedum mener det burde bli lettere å skyte ulv. Senterpartiet skal til høsten fremme et forslag på Stortinget om at ulv i beiteområder utenfor ulvesonen skal kunne skytes umiddelbart. Det skriver Gudbrandsdøl Dagningen. SP-lederen håper å få vedtatt endringen rundt jul dersom et flertall støtter forslaget. Mannen i 50-årene som er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand etter dødsfallet i Bremanger varetektsfengsles i 4 uker. Søndag morgen ble en mann i 30-årene funnet død nedenfor en 10 meter høy fjellskrent i Kalvåg. I går ble en mann i 50-årene pågrepet og siktet i saken. Han erkjenner ikke straffskyld. Privatmegleren solgte færre boliger i juli enn på samme tid i fjor. De tror fotball-VM er forklaringen til at de solgte 10% færre boliger, det skriver E24. De forteller til avisen at de tror folk har konsentrert seg om fotball og hatt det gøy med det. Gianni Infantino har kalt inn FIFA-ledelsen til et krisemøte, det melder The Times nå i kveld. Kilder sier til den britiske avisen at dette er FIFA-presidentens desperate forsøk på å klamre seg til makten. Hans lojale ansatte har oppfordret mange av de 211 medlemsforeningene til å støtte ham offentlig, hevder avisen. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no. Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Neil Young.
3: This is Richie Sambora.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: This is Ever Harriet Blondie.
6: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
7: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
8: Dette Perfekt Rock.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Det sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
3: God sommer!
4: God sommer!
2: God sommer! God sommer! Hilsen alle oss I P6 Rock!

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
3: This is Joe Perry from Aerosmith.
4: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
5: Dette P6 Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Moskva har i løpet av dagen blitt angrepet med minst 184 droner ifølge byens ordfører, det melder nyhetsbyrået Reuters. De fleste dronene ble avskåret et stykke fra den russiske hovedstaden, og 18 av dem ble skutt ned på vei inn mot byen ifølge ordføreren. Trygve Slagsvold Vedum mener det burde bli lettere å skyte ulv. Senterpartiet skal til høsten fremme et forslag på Stortinget om at ulv i beiteområder utenfor ulvesonen skal kunne skytes umiddelbart. Det skriver Gudbrandsdøl Dagningen. SP-lederen håper å få vedtatt endringen rundt jul dersom et flertall støtter forslaget. Systemene til Norsk Tipping fungerer igjen som normalt etter et dataangrep ved 21-tiden. Det var ikke mulig å logge seg inn på Norsk Tippings app eller nettside. Det skyldtes et DDoS-angrep eller et tjenestenektangrep, opplyste selskapet. I helgen ble selskapet rammet av et helt likt type angrep. Vi avslutter med sport. Det ble uavgjort for Bodø-Glimt i den tredje kvalifiseringsrunden i Champions League i kveld. Stillingen ble 3-3 mot belgiske Union Saint-Gilloise. Neste uke er det returoppgjøret hjemme på Aspmyra. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: verden startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert i Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: This is Angus Young from AC/DC.
6: This is Bruce Springsteen.
7: This is

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
1: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
3: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
4: Norwegian.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Til de beste rockklassikerne.
3: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
4: This is Alice Cooper.
5: Essex Rock.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: USA har snart brukt opp alle langdistanseraketter i krigen mot Iran, det melder nyhetsbyrået Reuters. Den amerikanske hæren har brukt opp store deler av lageret med høypresisjons langtrekkende missiler. Dette vekker bekymring for beredskapen til amerikanerne i fremtidige konflikter. Vi holder oss i USA, for landet har trukket tilbake visumet til Brasils ambassadør til Washington D.C. Det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge kilder i det amerikanske utenriksdepartementet skyldes dette at Brasil nektet å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia. Moskva har i løpet av dagen blitt angrepet med minst 184 droner ifølge byens ordfører, det melder nyhetsbyrået Reuters. De fleste dronene ble avskåret et stykke fra den russiske hovedstaden, og 18 av dem ble skutt ned på vei inn mot byen, ifølge ordføreren. Systemene til Norsk Tipping fungerer igjen som normalt etter et dataangrepp ved 21-tiden. Det var ikke mulig å logge seg inn på Norsk Tippings app eller nettside. Det skyldtes et DDoS-angrep eller et tjenestenektangrep, opplyste selskapet. I helgen ble selskapet rammet av et helt likt type angrep. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.

0: startet. Og du kan være der. På Europe's jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock neste uke. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no. Penny.
5: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: This is Angus Young from AC/DC.
8: This is Bruce Springsteen.
9: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
10: The

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Til de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
4: Hi, this is Robert Plant.
5: Hi, this is Stevie Nicks.
6: PSX.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Alle. De største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: I'm Piercy.